0: nga jokushonga vunanga jijonsaka hina jijonsaka mina na wena inga makuva izendla veleswa ku nhlaselana ngonoko matimo yesiko
1: matimo yesiko
2: 7 kanshati wa 1974 kufungiwa ntwananu wa Lusaka.

kuva ku pfaliwa ntizwi lowu wa lesima lekulu ku matimu ya xitshungu xa Mozambique na Portugal. Khale ka murhangeli wa Frelimo Samora Moses Mashele a hlayi mazwito lawa. Ndzhaku ka ntlhanu wa madzana ya malembe ya vukolonyi, khume bya malembe ya yimpi ya matlhari ya ku rhangeliwa ha Frelimo, xitshungu xa Mozambique xi koti ku sindzisa ku nyikiwa timfanelo ta xone. Hi ndlela leyi, Portugal a yamukeli mfanelo ya ntshunxeko hi ku hetiseka ni ku nyiketa vuhosi ka Frelimo. Hikwalaho ka leswo, Mozambique kutani i wa xitshungu xa Mozambique. Hi 0 hora wa 8 ka nhlati wa 1974, nkama wa Mozambique ku gama yimpi ya vugevengo yi vangiweke hi mfumo wa vukwanga wa Portugal. Ka wone ku humeleleke xitshungu xa Mozambique.

0: na leluzaka ku humelela leso ntlawa wun'we wa swikolonyi a wu tivitana Movimento Mozambique Livre a wu phanga xitichi xa vuhaxi xa Radio Club de Mozambique. Swikolonyi swin'wana faka swi hlomi hi matlhari na swi tameli mujeke wa Portugal swi pfuxi mpfilumpfilu ya mabayiru ya handle ka doropa lomu swi duvuleke swi pfuxa vukarhi bya xitshungu leswi enceke ku va ku honeteliwa minchumu minyingi ni ku dlawa vanhu handle ka nandzu. Yimpi ya ku khulula Msambiki yi sunguleke hi 1964 yi tlakuki swinene hi malembe ya 1973-74 leswi enceke ku va masocha ya vukolonyi ma sungula ku wa marhambu. Hi kola ka matshamela lawo masocha ya maputukezi ma dibi mfumo wa Portugal hi siku ra 25 ka Abril wa 1974 ku helisiwa mfumo wa vukolonyi a wu ri kona etikweni. Nambiloko ku dibiwa mfumo varhangeli vantshwa va Portugal va dringisi ku simeka vuhamfu vukolonyi matikweni lawa kutani a ku voneka yimpi ya matlhari ya ku lwela ntshunxeko. Loko Frelimo a tshumbuli madzingu lawo a tlakuxi yimpi ka matlhelo hinkwawo ya tiko leswi swi ndziseke mfumo wa vukolonyi a ku va u juletela ku vulavulisana ni nhlangano lowu lano mabulu magameke hi ku fungiwa ka xipfumelelana xa Lusaka tikweni ra Zambia. Ku matimu ya siku ya namuntlha hi dzumuki ku fungiwa ka ntwanano wa Lusaka ku one maputukezi ma yamukeleke mfanelo ya ku va xitshungu xa Msambiki xi kuma ntshunxeko. Nongoloko lowu wu tswaliwu u va wu kombisiwa Enya Bila ka vukhandlisi bya Elvis Magaya.
1: Metwile matimu ya siku nongoloko wa Radio Msambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

9 horas na 52 minutos, vekari trisana mchina antena nacional, nkudrini wa kutoa mrangeli wa tiko loko havula vula ekola uka sikura na munta, 7 ka setembro wa 2026, na kutunzi ukiwa 7 ka setembro wa lembra 1974, loko kusainiwa swipfumelelwano xa Lusaka tikweni ra Zambia mxikarhi ka valwi va va Frelimo ni mfumo wa vukoloni bya Portugal lani ku pfulekeke mukhandlu wa ku va tiko ra Mozambiki ri huwelela ntshunxeko lowu humeleleke hi lembe ra 1975. Eselulwile ntsena hi xipimo xa timinete 35 ku va yi ba nsimbi ya 10 horas.

matungula yanhlikane a yimisiwa provincial di Maputo mehlayela ha Faustino Sidomo. Muzvengeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha a tivisile leswaku kusukela lembe hinga ku byone 10% ta makungu ma ta kalandziwa ku xiyenge xa ta vudyimi lomu tikweni ma ta lumba valwe va yimpi ya ku ntshunxa tiko. Mhaka leyi muzvengeli wa tiko a yi kombisi a Praça dos Heróis Nacionais doropeni bya Maputo ku fumeleka minkhuvu ya Dia da Vitoria. Nkamini wa kone muzvengeli wa tiko a tsatsiye lavantshwa va lomu tikweni ku va va nyika lexisima vakombatenti va yimpi ya ku ntshunxa tiko. Ku namuntlha a Palacio bya Ponta Vermelha muzvengeli wa tiko a yi amukele kusuhi ni 5-11 bya valwe va yimpi ya ku ntshunxa tiko va sukelaka ku tiko hinkwabyo a ku va va ya hlengela ku gala do kombatenti. Bandla bya Frelimo halaha ya Assembleya da Republika byi hlaya ku va byi ta ya mahlweni byi luka makungu lawa ma kongomaka ku hluvukisa tiko. Ku tswalwa mayelano ni ku tlangeliwa namuntlha ka Dia da Vitoria, bandla bya Frelimo byi ya byi tsatsiya vana va tiko ku va va hanyela swinene mbutswano makazika vana va tiko ku zula ni ku tsutsumelana. Bandla lebyi bya ha hlaya nakona leswaku ku sayiniwa ka xipfumelelano xa Lusaka ku ni lisima swinene hikuva ku pfule mukhandlu wa ku va tiko byi kuma ntshunxeko. Vana va bidri va lomu tikweni va khomiwile ku heleni ka vhiki halaha ya tikweni bya Afrika do Sul hikuva va kumiwile na va nghena mapasi. Vanhu lava va khomiwi axifundzankulu xa Mpumalanga ku fumeleka ntirho wa xisecha wu hambiweki hi mapolisa ya tiko lebyiya hi ntirhisano ni malfandiga ya ku tiko bya Joni. Handle ka vana lava va tiko ku fumeleka ntirho lowu wa xisecha, mapolisa ya tiko bya Joni ma khomile nakona vana va bidri va tiko bya Ethiopia. Madzungu lama hlaya nakona leswaku ku khomiwile ku tlula 910 wa masaka ya makhala ni switirho swin'wana leswi swi tsimbisiwaka ku ninghena atikweni bya Afrika do Sul. Vafambisi va swihubyana swa mfumo ndzeni ka mintirho ya Governação Decentralizada lomu xifundzankulu Maputo va tiyisa leswaku ku fanele ku va ku yantswisiwa mintirho ya mfumo leswaku vana va tiko va kota ku va va tenderiwa hilaha swi fanelaka kona swa nga ndlela ya ku nyika lexisima lava va lweke ku va tiko byi kuma ntshunxeko. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli swa nga xikombiso a hlaya leswaku ku fanele ku va ku yantswisiwa hi xihatla mintirho ya ta vudahu ni ta ndondzo swa nga ndlela ya ku va vana va tiko va kota ku va va tenderiwa hilaha swi fanelaka kona. Ndzeni ka makungu holawu ku hlengela nakona mukombisi wa mfumo lomu xifundzankulu Maputo lwa hlayaka leswaku ku sayiniwa ka xipfumelelano xa Lusaka ku nyike mukandlu wa leswaku tiko byi kota ku va byi kuma ntshunxeko na ntirho wa kona wa ha ya mahlweni hikuva hi lonkama tiko byi kazi byi lwa ku va byi kuma ntshunxeko ku xiyenge xa ta cuma. Va ku zantsweka hi maencelo lawa hi n'wi kombisile madzungulo ya nhlikani man'wana. Atava kuminkama yantoloveto.

matungula yanhlikane a yimisiwa provincial de Maputo mehlayela ha Faustino Sidomo. Muzvengeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha a tivisile leswaku kusukela lembe hinga ku byone 10% ta makungu ma ta kalandziwa ku xiyenge xa ta vujimi lomu tikweni ma ta lumba valwe vayimpi ya ku ntshunxa tiko. Mhaka leyi muzvengeli wa tiko a yi kombisi a Praça dos Heróis Nacionais edorobeni bya Maputo ku fumeni ka minkhuvu ya Dia da Vitoria. Nkameni wa kone muzvengeli wa tiko a tsatsiye lavantshwa va lomu tikweni ku va va nyika lexisima vakombatenti vayimpi ya ku ntshunxa tiko. Ku namuntlha a Palacio bya Ponta Vermelha, muzvengeli wa tiko a yi amukele kusuhi ni 5-11 bya valwe vayimpi ya ku ntshunxa tiko va sukela ka ku tiko hinkwabyo a ku va va ya hlengela ku gala do kombatenti. Bandla bya Frelimo halaha ya Assembleya da Republika byi hlaya ku va byi ta ya mahlweni byi luka makungu lawa ma kongomaka ku hluvukisa tiko. Ku tswalwa mayelano ni ku tlangeliwa namuntlha ka Dia da Vitoria, bandla bya Frelimo byi ya byi tsatsiya vana va tiko ku va va hanyela swinene mbutyano makazika vana va tiko ku zula ni ku tsutsumelana. Bandla lebyi bya ha hlaya nakona leswaku ku sayiniwa ka xipfumelelano xa Lusaka ku ni lisima swinene hikuva ku pfule mukhandlu wa ku va tiko byi kuma ntshunxeko. Vana va bidri va lomu tikweni va khomiwile ku heleni ka vhiki halaha ya tikweni bya Afrika do Sul hikuva va kumiwile na va nghena mapasi. Vanhu lava va khomiwi axifundzankulu xa Mpumalanga ku fumeni ka ntirho wa xisecha wu hambiweki hi mapholisa ya tiko lebyiya hi ntirhisano ni malfandiga ya ku tiko bya Joni. Handle ka vana lava va tiko ku fumeni ka ntirho lowu wa xisecha, mapholisa ya tiko bya Joni ma khomile nakone vana va bidri va tiko bya Ethiopia. Majungula mahlaya nakone leswaku ku khomiwile ku tlula 910 wa masaka ya makhala ni switirho swin'wana leswi swi tsimbisiwaka ku ninghena atikweni bya Afrika do Sul. Vafambisi va swihubyana swa mfumo ndzeni ka mintirho ya Governação Decentralizada lomu xifundzankulu Maputo va tiyisa leswaku ku fanele ku va ku yantswisiwa mintirho ya mfumo leswaku vana va tiko va kota ku va va tenderiwa hilaha swi fanelaka ha kone swa nga ndlela ya ku nyika lexisima lava va lweke ku va tiko byi kuma ntshunxeko. Guvernador wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli swa nga xikombiso a hlaya leswaku ku fanela ku va ku yantswisiwa hi xihatla mintirho ya ta vudahu ni ta ndondzo swa nga ndlela ya ku va vana va tiko va kota ku va va tenderiwa hilaha swi fanelaka kone. Ndzeni ka makungu holawu ku hlengela nakona mukombisi wa mfumo lomu xifundzankulu Maputo lwa hlayaka leswaku ku sayiniwa ka xipfumelelano xa Lusaka ku nyike mukandlu wa leswaku tiko byi kota ku va byi kuma ntshunxeko na ntirho wa kone wa ha ya mahlweni hikuva hi lonkama tiko byi kazi byi lwa ku va byi kuma ntshunxeko ku xiyenge xa ta cuma. Va ku zhantzeka hi maencelo lawa hi n'wi kombisile majungula ya nhlikani man'wana a ta va kumi nkama ya ntoloveto.

Rizinya i bile nsimbi ya kuva ya ukatini kambe a swa ha kotekanga hi ku sawa dluma hi na dzisa twa ra xi 2 minutos mabela ve ya Americo Pedro jara kolomu ka matsolo emugangeni wa Mashava 15 moyeni mantsotsi atana Neymar Inda umina. Ahí cola.

Nzita fana ni mazama wana Shikola sautu mmesini shuli Anzina nchumu mavagweni ya mina Sikuwa musama mana wa mina Unisi yala mana Ashikongoto somani wa mina

akuva kupfaliwa ntizvo lowu walisima likulu kumatimu ya xitshungu xa Mozambique na Portugal. Khale ka muzhangeli wa Frelimo Samora Moses Mashele ahlayima zvitu lawa. Ndzhaku ka ntlhanu wa madzana ya malembe ya vukolonyi, khume bya malembe ya yimpi ya matlhari ya kuzhangeliwa ha Frelimo, xitshungu xa Mozambique xi koti ku sindzisa ku nyikiwa timfanelo ta xone. Hi ndlela leyi, Portugali a yamukeli mfanelo ya ntshunxeko hi ku hetiseka ni ku nyiketa vuhosi ka Frelimo. Hikwala ka leswo, Mozambique kutani i wa xitshungu xa Mozambique. Hi 0 hora wa 8 ka ntshati wa 1974, nkama wa Mozambique ku gama yimpi ya vugevengo yi vangiweke hi mfumo wa vukwanga wa Portugal. Ka wone ku humeleleke xitshungu xa Mozambique.

0: na neluzaka ku humelela leso ntlawa wun'we wa swikolonyi a wu tivitana Movimento Mosambique Livre a wu phanga xitichi xa vuhaxi xa Radio Club de Mosambique. Swikolonyi swin'wana faka swi hlomi hi matlhari na swi tameli mujeke wa Portugal swi pfuxi mpfilumpfilu ya mabayiru ya handle ka doropa lomu swi duvuleke swi pfuxa vukarhi bya xitshungu leswi yenceke ku va ku honeteliwa minchumu minyingi ni ku dlawa vanhu handle ka nandzu. Yimpi ya ku khulula Mosambiki yi sunguleke hi 1964 yi tlakuki swinene hi malembe ya 1973-74 leswi yenceke ku va masocha ya vukolonyi ma sungula ku wa mazhambo. Hi kola ka matshamela lawo masocha ya maputukezi ma dibi mfumo wa Portugal hi siku ra 25 ka Abril wa 1974 ku helisiwa mfumo wa vukolonyi a wu ri kona etikweni. Nambiloko ku dibiwa mfumo vazhangeli vantshwa va Portugal va dringisi ku simeka vuhamfu vukolonyi matikweni lawa kutani a ku voneka yimpi ya matlhari ya ku lwela ntshunxeko. Loko Frelimo a tshumbuli mazhengu lawo a tlakuxi yimpi ka matlhelo hinkwawo ya tiko leswi swindziseke mfumo wa vukolonyi a ku va u juletela ku vulavulisana ni nhlangano lowu lano mabulu magameke hi ku fungiwa ka xipfumelelana xa Lusaka tikweni ra Zambia. Ku matimi ya siku ya namuntlha hi dzumuki ku fungiwa ka ntwanano wa Lusaka ku one maputukezi ma yamukeleke mfanelo ya ku va xitshungu xa Mosambiki xi kuma ntshunxeko. Nongoloko lowu wu tswaliwu u va wu kombisiwa Enya Bila ka vukhandlisi bya Elvis Magaya.
1: Metwile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Mahungu ya vusiku ya Imensoro Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo ativisa ku gama ka mintirho miyelanaka ni ku tivisiwa ka mimphamu ya valwe vayimpi ya ku khulula tiko mhaka a yi ta yi landziwa hi mpfhuka wa munhu wa makumi wa malembe hi xiyimo xa tiko. Hi nkarhi wa kona murhangeri wa tiko a tlhamuxele leswi swaku hi maendlelo lawa mfumo wa tiko wu ni nkongometo wa ku nyika lisima ka valwe vayimpi ya ku khulula tiko hi ntshima lava va hlengeleke ayimpini ya ku byala kurhula ni ku tenga ni vumbano wa vana va tiko la Mozambique. Daniel Chapo a vulavula mvulu lowu kusukela emutini wa vuhosi ku fambeni ka Segunda Gala Nacional ya valwe vayimpi ya ku khulula tiko. Ka lona ku kumekeke ku tlula ntlhanu wa makunilin'we wa valwe vayimpi ya ku khulula tiko va ku lumba swifundza hinkwaswo swa tiko la Mozambique. Ku fambeni ka muvhulu lowu murhangeli wa tiko a tivisi nakona leswi swaku kusukela ka lembe la nan'waka 2026 khume la tipurusento la ta makungu ma hanyelaka xiyenge xa ta vurimi ma ta lumba valwe vayimpi ya ku khulula tiko. Daniel Chapo a tlhamuxele leswi swaku leyi i yin'we ka tindlela ti kumiweke hi mfumo wa tiko la Mozambique ku va ku kombisiwa lisima la mintirho mi landziweke hi valwe vayimpi ya ku khulula tiko. Murhangeli wa tiko a vulavula kusukela a Praça dos Heróis Nacionais a dropeni la Maputo hikwalaho ka ku tlangeliwa ka 7 ka Setembro siku la ku hlula. Holobye Nkazi a hanyelaka mintirho ya valwe vayimpi ya ku khulula tiko hi nkarhi wa kona a tlhamuxele leswaku i mhaka ya lisima lekulu ku tshikiwa ka 10% mi hanyelaka a makungu ya ta vurimi hi ku kongoma a valwe vayimpi ya ku khulula tiko. Nyeleti Mondlana a tlhamuxele leswaku mhaka yi tivisiweke mvulo lowu hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo yi kombisa ku hlonipha kukulu ni ku tinyiketela ka valwe vayimpi ya ku khulula tiko na mhaka leyi faneleka ku va yi pfuna swinene a ku yantswisa a vutomi ni mahanyele ya mindyangu ya valwe vayimpi hi tindlela to hambanahambana. Hi marito man'wana Nyeleti Mondlane a ya nakanyise leswi swaku hambileswi ntalo wa valwe vayimpi ya ku khulula tiko se i nga vakhalabye ku ni laveko wa ku va ku ngheniseliwa a tinxaka ta vona ka makungu lawa hi ku kongoma a ku yantswisa vutomi bya vona hi tindlela to hambanahambana. Tiko la hina li karhi li kombisa a Emirados Arabs Unidos makungu ya ku pfuliwa ka mintirho lomu tikweni la Mozambique ku cinciwa ka titshomba ta migodi ni swin'wana ku tolakaniwa ka vutlhari ni ku vumbiwa ka mintirho yo hambanahambana. Lexi i xiyenge xa makungu ma tameliwaka hi ntlawa u rhangeriwaka hi ministru Basilio Mohate ka nhlengeletano yi landziwaka kan'we hi lembe na hi lembe la nan'waka 2026 ku nga karhi ku landziwa makungu yo hambanahambana atikweni la Emirados Arabs Unidos. Tsalwa li sukelaka a Presidencia da Republica li vula leswi swaku tiko la hina atikweni la Emirados Arabs Unidos li ni makungu ya ku va ku nga laveteliwa tindlela leti ha tona ku nga tlhavukanyisiwaka mintirho ya ku va ku ta ta pfuliwa mintirho lomu tikweni ni swilo swin'wana swo tala leswi nga kotaka ku tlakuxela tiko la hina ku va li kumeka henhlahenhla hi tindlela to hambanahambana. Xileswo handle ka mhaka leyi ku ni makungu ya ku va ku tlakuxiwa ngopfu ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi. Ta matshameli ya nkama ku fambeni ka siku la mundzuku madoropa ya 30 na Pemba nga va wona ma nga kufumelaka hi ku tlulisa ku ya fika 28°C ku landzela madoropa ya Beira, Kilimani na Nampula na 27°C, Vilankulu 27, Inyembani 25°C, Lixinga 23, madoropa ya Maputo na Ncencai ma nga ha fika ka 22°C, hi Vugamo hi ya ku madoropa la Ximoyo na 21°C. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya vusiku ya Emissora Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: nkarhi i wunene wa ku va hi vula lipelile ka valikwerhu ka Gaza ni le Nyembani. Hi pelisa ni kwala xifundzankulu Maputo. Hi pelisa ka va hina vayingiseri lava va wangalakeke eka matlhelo yo hambanahambana ya swifundza leswo swinharhu. Ina lipelile nkarhi ni xiyenge swo milumba hi ku hetiseka hikuva Radio Mozambique wa muyingiseri ndzeda hi 21:08 xi tlhandlekela 9 segundos. Rito José Ariel Bakwakwa. Pfumela ku pelisiwa hi hina kusukela a xifundzankulu Maputo. Itile kuva hilandza mintirho hi vunyaminyame hi longoloka ni wena muyingiseri ka xitiko xa Tsongeni impela.
1: Emisor provincial de Maputo minkama hinkwayo akusuhi na wene.
0: Ku tlhangana ka hina hi nkarhi lowu wa vusiku, ku tlhangana ka hina hi nkarhi lowu wa majambu hikuva hi basa kuva hi galela hi tirhisa minkwakwa swiphela i xitiko xa Dzongeni papayi a wu pheleni hi kotlanile.

0: Sumbuluko wa unaru ni unthani 21 orjidaj minutos.
1: Bukombisi dzama dzungula, kuhendlele tu wama binzu, nishautelo wama anyela, nishuvuku wa miganga.
2: Shitiku shadzungeni.

libelile. Vurangela swifundza nkulu Maputo na Gaza liramba vayakitikwa kwa vahanya ndzeni ka ntwananu, liranzu, vumbano ni kurula, akuva ku helisiwa vusiwana ni ku tlakusa tiko la hina Mosambiki. Khale ka valu va nyimpi ya ku khulula tiko, vatsatsiyala vantshwa akuva va nga tingheniseli ka swidzahadzahani mabyala, kambe va hetekela ku tirha akuva ku hluvukisiwa tiko. Vatsongwana va kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku velekiwa va nyikiwa swinonisi ni mavhitamina akuva va tiyisa makulelo ya vana lava ka ntlhanu wa swifundza ni xin'we swa xifundzankulu Gaza. Leti hi tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetela vusiku bya nyamuntlha musumbuluku 7 September 2026, siku la ku fungiwa ka xipfumelelwano xa Lusaka lexi pfuleke mukhandlu wa ku va ku vuyisiwa nkhululeko wa tiko mavokweni ya Mputukezi. Mpangalatiwa hi Monica Novela ka vubindzuli ni vukombisi bya nongonoko lowu, Afonso Magule a le ka vukhandlisi. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene.

Mabele ya Suzana Nubrando, 22 horas, jitlantekela 30 minutos. Nkarhi wa ku va hi nyimisa vunangana ya kuma leti ti yelanaka ni mintirho ya vukoli. Mintirho mi landziweke hi walikwerhu yelana ni siku la ku hlula. Hi vulavula hi Stelio Manyisa ka swona nkarhi wa ku va hi ya kuma le mintirho na hi phokophela hi magansu makulu hi kongoma ka simbi ya 23 horas. Walikaya lipelile.

0: awa tshukile mahumana anga hatwa kale bam bam bam bam bam hambile swi nthlanu wa timinete kuva hi ya goxometa la hi ya ka kona lipelile
1: ele mokwako
0: lipelile munhu muzana
1: ina mokwako ni kona mina lana na dzimungu swa bya xivulele
0: xivulele xivulele wa mina ri yexe lipelile
1: pelile kalmambu kalmambu ntisa wena makwako
0: amarungula hi makongomisa kwini hi ndlela ya ku va hi kombekisa lirhandzu
1: marungula ni sungula ya wena kwalano na langa na ntimana se ni vuyaka xiluva xa mina Johana Francisco Chavana makwerhu Madalena Fabiao xivulele ni vatukulu hi dadi mandlati rita mandlati rejina mandlati na vaxikenyu xivulele ni rungula Fabito xivulele na Rosalina xivulele ni makholo hinkwawo ya igreja Luis Renovada almavo makwako
0: Kalimambu asoda.
1: Eso la kalimambu tira hombu ta ndungulela kaya holeni.
0: Ni tlangelile.
1: Kalimambu.
0: 23 horas hi tlhandekela 27 minutos la hi yaka kona ka sungula ku va ku vonakala. Ka mintirho leyi hi sunguleke hi ntsako wukulukumba. Hi beja leswaku mpela rito ra hina ri ya jajama hi ntsako wukuluka ka muyingiseri. Lwe ya longoloka kana hina hi ku tibohela leswaku Radio Mozambique hi ye mpangalati wa tolo wa nyamuntlha wa mundzuku ni masiku hinkwawo ripelile wa rikaya
1: bava makwakwa a wu peleni
0: ripelile wa rikaya hina manike ya le ncungeni kusukela kwihi ka kona
1: u na Musengi Lorenzo Mashava a Juba
0: hoyo hoyo Musengi Java rava ka mashava ka juba
1: inkomo ba
0: marungula hi maheleketa kwini hikola ka mintiri ya radio xitiku xa dzongeni
1: aka wena ku sungula wa runguliwa
0: kani mamba sona
1: mirungula nkosikazi ya mina televizhinya novela mirungula apunyadi wa mina monta novela mirungula mungano wa mina Alberto Langa rungula mungano wa mina Pedro Marungulo ni hinkwavo lava ni twaka na varungula khani mamba wa peleni
0: khani mamba sona hi tlangelile va ka hina hi ntsako lowukulu ni xihlonipho xikulu hi navela ku va hi twisisa hi tlhela hi pfumela leswaku ave muyingiseri wa vugamo hi muyamukeleke ka lexi xiyenge xa ku va mpela hi tikatsa ni va hina vayingiseri va ku lomba a Radio Mozambique ka xitiku xa dzongeni.

0: mabele ya kukala, mabele ya ntsutsu, mabele mahlengeleka ka Khisimusi, mabele lawa mpela mahiendlaka hi vanengela hikwalaho ka vutolo bya hina, mabele lawa mahiendlaka hi tsundzuka leti hi kumeke ka tona ka malembe ya tolo ku va hi ta kumeka ka ntsako lowu wa namuntlha. Xitiko xa dzongeni wa le kaya, 23:52:19. A swi lavi magugu, a swi lavi nkanu.
1: Rexenza mi,
0: ba mi. Kutsongo kutsongo.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Chitiku cha dzongeni.